unqinde wena ukhwive wena unqinde wena unqinde wena ukhwive wena ukhiphe umkhono sakwazi vuma ingoma unqinde wena.